ligger mine bokker ligger lager, lager lager ligger mine dækker, ligger ligger lager ligger lager, dækker ikke lager ligger mine lager, lager ligger mine dækker ligger lager, lager ligger ikke lager ligger lager ligger lager, lager ligger ikke lager ligger lager lager, lager ligger mine bokker ligger lager, lager ligger lager ligger lager.